0: Классик радиосы. Бірлігі бекем елдің болашағы баянда. Халықтың татулығы, мемлекеттің тұрақты дамуының кепілі.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы номер 2 шекті квартет, 1 бөлім. Орындаған Ғазиза Шубанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, фа мажордағы екінші концерта гроссо, екінші бөлім, орындаған Гаухар Мурзабекова, сүймелдеген Қазақстан камератасы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия», опус 28, номер 14 және 15, фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Укрепление единства народа – непременное условие и фактор успешного развития страны.
2: Эфирде классикал там хабара.
3: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Бүгінгі жаңалықтарды оқыңдаңдатпа. Елордада Байқымыз 2026 халықаралық гастрономиялық фестиваль өтті. Ғылымдар алғаш рет қазақстандық алтын адамның толық геномын зерттеп шықты. Гүлфарида Жаниярованың «Менің ғажайып әлемім» атты жеке көрмесі ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елордада қазақтың ұлттық дәстүрі, мәдениет мен тағамдарын дәріптейтін байқауымыз 2026 халықаралық гастрономиялық фестиваль өтті. Аталмыш шара 2 күнге созылды. Фестиваль бағдарламасына гастрономиялық алаңдар, ұлттық спорт түрлері, халық ойындары, концерттер, сондай-ақ көрмелер және де отбасылық демалысқа арналған түрлі іс-шаралар енгізілді. Фестивальдің басты оқиғаларының бірі қымыз байқауы. Онда үздік өндірушілер өз өнімдерін таныстырып, келушілер ұлттық сусынды дайындау дәстүрімен танысты. Қонақтарға ұлттық тағамдарды әзірлеу бойынша аспаздық шоулар мен шеберлік сабақтары, сондай-ақ үздік қазы байқауы ұсынылды делінген хабарламада. Ұлттық спорт түрлерін ұнататындар көп бар. Бәйге, аударыспақ, дәстүрлі садақ ату жарыстарын тамашылады. Сонымен қатар қой көтеру, жілік сындыру, ат үстіндегі квиддич және басқа да ұлттық ойындар ұйымдастырылды. Фестивальдің бастысы сахнада 2 күн бойы белгілі қазақстандық өнерпаздар мен шығармашылық ұжымдар өнер көрсетті. Ғалымдар алғаш рет қазақстандық 6 адамның толық геномын зерттеп шықты. Соның нәтижесінде темір дәуіріне жататын бұл археологиялық олжаның ер адамға тиесілі екені дәлелденді. Зерттеуді АҚШ, Қазақстан, Германия, Австралия және де Оңтүстік Корея ғалымдарынан құралған халықаралық зерттеу тобы жүргізген. Жобаға Техас университетінің Макс Планк атындағы эволюциялық антропология институтының, Тюбинген университетінің, Адалиада университетінің, Сеул ұлттық университетінің, сондай-ақ генетика және де физиология институтының, Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің, сондай-ақ Есік және Берел мемлекеттік тарихи-мәдени музейі қорықтарының мамандары қатысты. Зерттеу барысында ғалымдар біздің дәуірімізге дейінгі 900 және 200 жылдар аралығында Еуразия даласында жерленген 85 адамның геномын талдау жасады. Солардың ішінде Қазақстанның ең танымал археологиялық жәдігерлерінің бірі алтын адамның геномы алғаш рет толық сканерленді. Алтын адамның темір дәуіріндегі сақ мәдениетіне жататыны бұрыннан белгілі болғанмен, оның жынысы ғылыми ортада ұзақ уақыт пікірталас тудырған болатын. Ежелгі ДНК-ға жүргізілген талдау оның ер адам болғанына түпкілікті дәлелденді. Зерттеу нәтижесі алтын адамның генетикалық тұрғыдан темір дәуірінде өмір сүрген сақ тайпаларының өзге өкілдеріне жақын екенін көрсетті. Сонымен бірге оның геномында Орталық Азияның оңтүстігіндегі ежелгі халықтарға тән генетикалық үлестің біршама жоғары екені анықталды. Алматыдағы ұлттық орталық музейде суретші-иллюстратор Гүлфарида Жанияровның «Менің ғажайып әлемім» атты жеке көрмесі ашылды. Ол көпке театр костюмі, суретшісі, авторлық қуыршақтар шебері ретінде танымал. Көрме қуыршақ өнері мен кескіндеме секілді екі маңызды бағытты біріктірді. Экспозиция көрерменге осы арқылы автордың көп қырлы шығармашылық әлемін таныстырады. Оның туындыларында сәндік нақыш, ұшқыр қиял, айналадағы дүниенің шынайы сезіну үйлесімін тапқан. Гүлфарида Жанярова халықаралық авторлық қуыршақ ұйымының құрамына ел атынан алғаш болып қабылданды. Оның туындылары халықаралық көрмелерге қойылып, өнерсүйер қауымның ықыласына бөленіп жүр. Бұл жолы экспозицияға 50 кескіндеме туындысы мен 20-ға жуық авторлық қуыршақ қойылды. Суретші еңбектеріне табиғат көрінісі мен қазақ халқының мәдениетін арқау етеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Білімге салынған инвестиция. Өз болашағына салынған инвестиция. Ізден, үйрен, өзіңді дамыт.

Тыңдағандарыңыз Франц Шуберт, фа минорлы бірінші экспромт, Опус 142, орындаған Гүлжәмилә Қадырбекова. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

жаз мезгілі Классик радиосымен бірге. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

0: Классик радиосы. Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
1: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
2: Тәртіп пен тазалық – өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан – ортақ міндетіміз.
3: Человек, который инвестирует в знания, инвестирует в свое будущее. Стремись к знаниям. Инвестируй в себя.

орындалған Ғазиза Жұбанова, бірінші квартеттен екінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Қазақ өнер университеті Еуразиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Николо Паганини және Мирослав Скорик. Каприз. Оркестрге бейімделген нұсқа. Дирижері Айдар Торбаев.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Новости культуры на Радио Классик.
1: Адал еңбек, заңға құрмет, биік мәдениет, елдің өсіп өркендеуінің берік негізі.
2: Созидательный труд, сила закона, высокая культура и есть формула успеха и благополучия.
3: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
4: Эфирде музыкалық палитра хабары.
5: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

орындалған Франц Шуберт, ля мажорлы скрипка мен оркестрге арналған Полонез, орындаған скрипкада Гаухар Мурзабекова, сүйемелдеген Қазақстан камератасы, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Кітап оқу мәдениеті. Саналы қоғам мен бәсекеге қабілетті ұлттың негізі. Адамның мәдениеті жүрген жерінен, жасаған ісінен көрінеді.
2: Территория классики.
3: На волне радио «Классик» программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 3-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Семи норлы» 3-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 58, 3-ші бөлім, орындаған Жәния Әубәкірова.
1: Рекламная служба радио «Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгінгі жаңалықтар толқынындан датпа. Петропавл қаласының құрылғанына 274 жыл толды. Нұрмұхан Жантөрин атындағы музыкалық драма театры күй қойылымын ұсынады. Алматыда Сатыбалды Нарымбетовке ескерткіш тақта орнатылды. Ақтөбелік экологтар оқушыларға табиғат қорғау қағидаларын түсіндірді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқан Тоқаев. Петропавл тұрғындары қала күнін атап өтті. Биыл шаһардың құрылғанына 274 жыл толды. Мерекеге орай орталық алаңда сүйікті қалам атты концерт ұйымдастырылды. Ақжекелеген көпқабатты үйлердің тұрғындары қала күнін өз ауылдарында атап өтті. Қала күні Жүгіф көшесінде орналасқан көпқабатты үйлердің тұрғындары үшін нағыз мерекеге айналды. Облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов көпшілікті айтулы күнмен құттықтады. Мұнда 40 жылға жуық уақыт жөндеу көрмеген балалар алаңқайы жаңартылды. Шолпан Уәйісова жөндеу жұмысының аяқталуын әсіресе балалар асыға күткендігін айтады. Мерекелік шаралар қаланың орталық алаңында жалғасты. Өндіріс, білім, денсаулық сақтау, мәдениет және өзге де салаларды ұзақ жылдар бойы тер төгіп келе жатқан еңбек әулеттер марапатталды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өңірлердің теңгерімді дамуы үшін облыс орталықтарының әлеуетін күшейтіп, оларды жаңа экономикалық өсу нүктесіне айналдыру қажет екендігін атап өткен болатын. Түрлі салада жүзеге асырылып жатқан жобалар қаланың тұрақты дамуына серпін береді. Нұрмұхан Жантөрин атындағы музыкалық драма театры күй қойылымын ұсынады. Қойылым инсценировкасы Әбіш Кекілбайұлының күй повесінің желісімен аңыздың ақыр романының сюжетіне шендестіріле отырып жасалған. Ол мәртебелі өнердің адам санасын оята алатын құдіреті, оның көзқарасын өзгерте алатын күш қуат ашылады. Оқиға ықылым замандардан көршілес екі ел арасындағы өзара өшпенділік, дау мен кекшілдікті баяндайтын аңыз аясында өрбейді. Жауласқан екі елдің зорлық-зомбылық дәуірлеген заманда қатыгездіктің қара тасын жарып шыққан өнер гүлдерінің сұлулығы мен сыршылдығы, нәзіктігі мен өміршеңдігі, мейірімділігі мен қайсарлығы жан жүректі еріксіз баурап, адамгершілікті әлемге жолын ұсқайды. Алматы жұртшылығы көрнекті кинорежиссер, драматург, жазушы Сатыбалды Нарымбетовке еске алды. Қазақ киносының корифейі тұрған үйге ескерткіш тақта орнатылды. Аталмыш шараға режиссердің достары мен әріптестері, туған туыстары қатысты. Сатыбалды Нарымбетовтің шығармашылық жолы 1970 жылдары басталды. Оның қоржынында түрлі жанрда түсірілген 20-дан аса фильм бар. Көрермен оның созақтан шыққан «Гамлет», «Дала экспрессі», «Омпа» сияқты туындыларын жақсы біледі. Мұстафа Шоқай тарихи драмасы да ыстық ықыласқа бөленді. Ал режиссердің соңғы картинасы «Аманат» фильмі саяси қуғын-сүргінге ұшыраған тарихшы Ермұхан Бекмахановқа арналды. Ол сценарист ретінде де танымал, отандық және де халықаралық деңгейде көптеген марапатқа ие болды. Қазақ киносының дамуына қосқан елеулі үлесі үшін Сатыбалды Нарымбетов мемлекеттік сыйлықтың және де Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткер атағының иегері атанды. Ақтөбелік экологтар оқушыларға қоршаған ортаны қорғаудың қағидатын түсіндіру үшін жазғы лагердің бірінде болды. Табиғат аясында демалып жүрген балаларға экология мәдениетін қалыптастырудың қамдары айтылды. Аталмыш шараға 100-ден астам жеткіншек қатысты. Жасыл ел жасағының өкілдері мен эколог мамандар өңірде атқарылып жатқан тазалық акциялар туралы баяндап, қоғамдық іске белсенді қатысуға үндеді. Жалпы облыс бойынша «Таза Қазақстан» акциясы шеңберінде жыл басынан 33,000 тоннаға жуық қоқыс шығарылып, 220,000 көшет егілді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Приобщение к чтению – важнейшее условие для создания цивилизованного общества и прогрессивной нации. Твое поведение в общественном месте говорит о тебе больше, чем любые слова.
4: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында. Радио Классикада Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы.
5: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары! Сіздермен бірге «Кер толғау» бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгін біз ауқымды тақырыптардың бірі қазақ халқының домбырашылық дәстүрлері жайында сөйлесетін боламыз. Халық аспаптық музыкасы дәстүрлі түрде тек орындаушылықпен ғана анықталады. Ол халықтың жадында сақталып, ұстаздан шәкіртке, атадан балаға ауыз екі түрде беріліп отырған. Контактты коммуникация, туындыгер, орындаушы және тыңдарман арасындағы байланыс, мұның барлығы дәстүрлі музыкалық шығармалардың болуы мен сақталуының ең басты талаптары. Қазақ халқының аспаптық музыкасы сан ғасырлық шығармашылық тәжірибе үрдісінде негізгі жанрларды қалыптастырып дамытқан. Олардың өзіндік сипаты, туындыгер тұлғасы, орындаушылық мектептер, дәстүрлер және орындаушылық стиль секілді факторлармен айқындалған. Олар құрылымымен, семантикасымен, музыкалық көркемдеу құралдарының кешенімен, болмысымен ерекшеленген эпикалық, ғұрыптық, тарихи, лирикалық жанрлармен белгіленеді. Солардың ішінде домбырашылық өнер аса дамыған. Мұнда қазақ халқының музыкалық ойлау қабілеті шынайы симфонизм деңгейіне жетті. Бұл өнер түрі мазмұнының тереңдігі және өміршеңдігімен сан ғасырлар бойы формалық кемелдігімен ерекшеленеді. Қазақ күйі көшпенді мәдениеттің рухани мұрасының бөлігі, әрі дәстүрлі мәдениеттің тірі ағзасының бір бөлшегі. Оның мән мағынасы психоэмоционалды бастаумен байланысты және қалып пен көңіл күй ұғымдарымен сәйкестендіріледі. Осыдан келе баяндау, бейнелеу, дараландыру секілді қырларына кедергі болмайтын, адам жанының қимылын айқындайтын бұл жанрдың табиғаты және психологизмі анықталады. Күй ойналу уақыты ұзақ емес, мазмұны терең, формасы айшықталған, күрделі ырғақты және дамыған әуезді аспаптық пьеса. Күй жанрлық сипатты анықтап, музыкалық ойлаудың логикасын түсіндіреді. Халық арасында Құдай әр қазақтың жанына туылғаннан бастап күй бөлшегімен бөлеген деген ұғым бар. Бастапқы уақытта күйлер магиялық функцияларды атқарған. Эпикалық және аспаптық дәстүрлердің пайда болуы халық санасында және аңыз әңгімелерде атаңызға айналған Қорқыт атамызбен байланыстырылады. Қорқыт ата туралы мен сіздерге өткен бағдарламаларда айтып берген болатынмын. Қазақтың домбыра музыкасының архаикалық үлгілеріне халықтың діни, тотемдік түсініктері сақталған және өткен ғасырлардың тарихын суреттейтін күйлерді жатқызуға болады. Күйдің шарықтау деңгейін 19-20 ғасырларға жатқызады. Бұл өнер түрі күйдің шығарылу себебі мен мазмұнын баяндау дәстүрімен сабақтасады. Сондықтан орындаушы күйді ойнамас бұрын оның тарихы мен тақырыбына ерекше мән берген. Уақыт өте келе ауыз екі мәдениет орындаушылық өнерден ажырап қалды. Бүгінде кейбір домбырашылар ғана домбырашылық орындауын күй туралы әңгімеден бастайды. 19-шы ғасырда қазақ музыкасы дін мен жоралардың тізгіндерінен босап, өзіндік құнды көркемдік шығармашылық ретінде дами түсті. Бұл кезең ұлтымыздың рухани ренессансы, халқымыздың аспаптық, әншілік, ақындық дәстүрлерінің дамыған кезеңі саналды. Қазақстан аумағында түрлі жергілікті кәсіби композиторлық және орындаушылық мектептер қалыптасты. Тіптен осы мектептердің қалыптасуына түрткі болған дәстүрлерді де ұсынды. Мысалы, Батыс Қазақстан территориясы төкпе күй дәстүрінің орталығы болса, Шығыс, оңтүстік және орталық Қазақстан шертпе дәстүрін дамытқан. Олар тақырыптық жағынан және орындалу ерекшеліктерімен ерекшеленген. Төкпе күйлер жарқын драматикалық оқиғаларды, ерікті, қуатты образдарды бейнелейді. Бұл күйлердің ерекшелігі регистрлік зоналар бойынша міндетті қатарда күйдің импровизациялық тұрғыда дамуын көрсететін форма схеманың болуы. Шертпе күйлерде мұндай форма схемалар болмайды. Олардың әндік тақырыптары еркін, импровизациялық тұрғыда дамып, ән қалпымен нәзік, жұмсақ, шертпелі дыбыс шығарумен ерекшеленеді. Шертпе күйлердің негізгі мазмұны психологиялық суреттемелерден, адамның ішкі жан күйзелісінен және нәзік сұлулардың бейнелерінен туындайды.
4: Радио Классикада Кертолғау бағдарламасы.
5: Тарихи, мәдени және географиялық ерекшелігіне, аспапта орындалу техникасына байланысты, қазақтың домбырашылық күйшілік өнерінде 7 түрлі орындаушылық дәстүр мен мектептер қалыптасты. Бұл дәстүрлі мектептер Шығыс, Арқа, Қаратау, Жетісу, Сырбойы, Маңғыстау, Батыс мектептері деп аталады. Бүгін біз сіздермен қазақ халқының домбырашылық мектептеріне шолу жасап, олардың ең көрнекті өкілдеріне қысқаша тоқталып өтеміз. Бірінші болып, Шығыс Қазақстан облысының домбырашылық дәстүрі туралы айтып берейін. Шығыс өңірінің күйшілік дәстүрі аймақтық жағынан кең ауқымды қамтиды. Өйткені Шығыс Қазақстан Қытай Халық Республикасының Шыңжаң өлкесі, сонымен қатар Моңғолияның Баян-Өлгей аймағы қазақтарының күй мұралары осы дәстүрге жатады. Бұл өңірдегі негізінен архаикалық үлгідегі аңыз күйлерден тұратын күйшілік, домбырашылық өнердің тамыры тереңнен бастау алады. Шығыс күйшілік дәстүріндегі ең ірі тұлға қазақ күй өнерінің, оның ішінде шертпе күй саласының дамып, көркеюіне көп үлес қосқан Байжігіт күйші. Байжігіттің күйлерін бүгінгі домбырашы Жүнісбай, ал өткен ғасырдың екінші жартысы мен осы ғасырдың басында Жүнісбайдың немересі Таласбек Әсемқұлов жеткізді. Шығыс күйшілік дәстүрінің бір тармағы Шыңжаң өлкесіндегі Алтай, Тарбағатай, Іле күйшілік мектептері. Алтай аймағында қалыптасқан күйшілік мектептің көрнекті тұлғаларының бірі Бейсенбі Дөненбайұлы. Оның күйлерінің тақырыбы сан түрлі. Бейжең ел арасында осылай аталған. Бейжең туындылары Қытай Халық Республикасының Алтай аймағында, Моңғолияның Баян-Өлгей өлкесінде және Қазақстанның шығыс өңірінде кеңінен тараған. Тарбағатай өңірінде өмір сүрген күйшілердің ішіндегі айтулы тұлға Қайрақбай Шалекенұлы. Ол домбырашылығымен қатар сыбызғышы да болған. Қайрақбайдың күйлері баласы Әнжан арқылы жеткен. Шығыс күйшілік дәстүрінің бір бөлігі Шыңжаң өлкесінің Іле аймағындағы күйшілік мектептердің ірі өкілі Әшім Дүңшіұлы. Әшім күйлерінің басым көпшілігі майталман домбырашы Қамал Мақайұлы арқылы жетіп отыр. Алғаш тыңдайтындарыңыз Таласбек Әсемқұловтың орындауындағы Байжігіттің Бөкен жарғақ күйінен үзінді.

Жетісу орындаушылық мектебі бүгінгі күнге аз зерттелгенімен көп жанрлы әрі күрделі болып келеді. Еліміздің Жетісу өлкесінде ертедегі аңыз күйлермен қатар авторлары ұмыт болып, ел арасында сақталып қалған халық күйлері молынан кездеседі. Олардың сиқырлы аттары мен мазмұндары бүгінде халықтың назарында. Тамыры тереңнен тартатын Жетісу күйшілік өнерінде бертін келе үлкен екі мектептің қалыптасқандығын байқаймыз. Бұл мектептер дәулескер күйші композиторлар Байсерке Құлышұлы және Қожеке Назарұлы есімдермен тығыз байланысты. Қожабек, Сатқынбай, Қатшыбай, Темірбек Ахметов арқылы бүгінге жалғасып келген Байсерке күйшінің көп мұрасы өкінішке қарай көп сақталынбаған. Жетісу өңіріндегі тағы бір оқшау көзге түсетін мектеп Шыңжаң өлкесі күйшілік дәстүрмен сабақтас Қожеке Назарұлы бастаған домбырашылық үрдіс. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Омархан Керімқұловтың орындауындағы Қожекенің күй шақыртқы күйінен үзінді.

Қазақстанның шығыс, солтүстік, орталық аймақтарын алып жатқан байтақ өңірдің атымен аталатын арқа күйшілік мектебінің ең көрнекті тұлғасы Тәттімбет Қазанғабұлы. Ол өзінің қысқа ғана ғұмырында қазақ аспаптық музыкасының алтын қорына айналған бай музыкалық мұра қалдырды. Тәттімбет күйлерінің басым көпшілігі белгілі күйші домбырашы Әбікен Хасенов арқылы жетті. Ұлы күйшінің мұрасын белсенді түрде насихаттаған талантты жалғастырушылар Аққыз Ахметова, Әпике Әбенова, Жақсылық Омашев, Уәли Бекенов, Мағауия Хамзин болды. Жаңартылған шертпе дәстүрін ұстанушылар Тәттімбеттің сенімді серіктері, шәкірттері мен жалғастырушылары арқа өңірінің белгілі күйшілері Тоқа, Әбди, Сембек, Қыздарбек болды. Назарларыңызда Мағауия Хамзиннің орындауындағы Тәттімбеттің бес төре күйінен үзінді.

Қаратау күйшілік мектебіндегі негізгі тұлға Сүгір Әлиұлы. Сүгір өзіне дейінгі тәттімбет, тоқа күйлерін жете меңгере отырып, түр, мазмұн, көркемдік жағынан байытып, дамыта түсті. Әйгілі қобызшы Ықылас Дүкенұлын өзіне ұстаз тұтқан Сүгірдің қобыз сазын домбыра күйімен қабыстыра білуі үлкен жаңашылдық болды. Қобыздағы мұңды әуеннің Сүгір күйлерінде домбырамен астасуы күйшілік дәстүрге өзгеше рең берді. Сүгір күйлерін алғаш республика жұртшылығына танытқан дарынды өнерпаз, қобызшы әрі домбырашы Жаппас Қаламбаев болды. Сүгір күйлерін асқан шеберлікпен орындап жеткізушілер қатарында күйші домбырашы Төлеген Момбековтің есімін айрықша атауға болады. Сүгірдің Қосбасар, Жолаушының жолды қоңыры, Бес жорға, Қаратау шертпесі, Тел қоңыр, Шалқыма, Бозінген сияқты күйлерін өзіндік мәнерімен орындап, өз жанынан да көптеген күйлер шығарған Төлеген Момбеков Сүгір мектебінің көрнекті өкілі. Ендігі тыңдайтындарыңыз Сәрсенғали Жүзбаевтың орындауындағы Сүгірдің Қаратау шертпесі күйінен үзінді.

Сырдың бойында ертеректе өткен Құрманай Төремұрат, Асан Көнек, Бекпенбет сынды күйшілердің мұралары көнеден көшкен керуендей жалғасын тауып келеді. Одан беріректе Сыр өңірінде өмір сүрген күйші композиторлардың ішінде үш дәулескер күйшінің есімін атауға болады. Олар Мырза Тоқтаболатұлы, Әлшекей Бекпенбетұлы, Досжан Құрағұлы. Бүгінгі күні Мырза күйшінің Асан Қайғы, Боғының күйі, Баулы ешкі, 62 ақжелінің бауыр шешпесі, Ташауыз сияқты бітімі, құрылымы бөлек, композициялық жағынан оқшау тұрған 20-дан астам күйлері белгілі болып отыр. Мырза күйлерін сонымен қатар сыр бойында сақталған халық күйлерін Құрманай Төремұрат, Жалдыбай күйшілер мұрасын шашау шығармай, ерекше нақышпен орындап, насихаттаушы, қазалылық дүлдүл домбырашы Нәби Жалымбетов. Тыңдайтындарыңыз Тынысбек Дүйсебековтің орындауындағы Әлшекейдің аққу кеткен күйінен үзінді.

Батыс Қазақстан аспаптық музыканың өзіндік дамыған өлкесі. Батыс күйшілік дәстүрінің көрнекті өкілдері Махамбет, Боғда, Құрманғазы, Дәулеткерей, Дина, Мәмен, Түркеш туындыларын қазақ өнерінің ғана емес, бүкіл түркі әлемі музыкасының жетістігі деп айтуға болады. Батыс күйшілік мектебінің қайнар көзінде күйші әрі жырау батыр бабамыз Махамбет тұр. Көнеден тамыр тартқан жыраулық дәстүр өкілі Махамбеттің күйлері айбынды жырларымен сарындас болып келеді. Ішкі бөгей ордасында бүкіл ғұмырын өткізген Махамбет күйлерін сол Исатай бастап, өзі қостаған жорық жылдарының музыкалық портреті десе де болады. Махамбеттің толғау жырларындағы тегеурінді сарындар осы мектептің теңдессіз тұлғасы Құрманғазы күйлеріне де жат емес. 18-19 ғасырларда бөгей ордасында аса күшті домбырашылық мектеп қалыптасты. Құрманғазы қалыптастырған күйшілік мектептің аса дарынды өкілі Дина Нұрпейісова. Ол 19 ғасыр мен 20 ғасыр дәстүрін біріктірген, сондай-ақ Құрманғазы мектебінің жігерлі екпінін, Дәулеткерей дәстүрінің фәлсафасын, ақсүйектік нәзіктігін терең меңгерген күйші. Осы дәстүрді алға апарушылар қатарында дүлдүл күйшілер Оқап Қабиғожин, Қали Жантілеуов, Рүстембек Омаров, Төлеген Аршанов, Ғылман Қайрошев, Ғылман Әлжанов, Рыспай Ғабдиев, Әзидолла Есқалиев сияқты күйші орындаушылардың есімдерін атауға болады. Батыс күйшілік дәстүріндегі тағы да бір айтулы тұлға Дәулеткерей Шығайұлы. Ол қазақ халқының күйшілік өнеріндегі айрықша тұлғалардың бірі. Дәулеткерейдің Қызақ желең, Құдаша, Ысқырма, Керілме, Ақбала қыз, Бұлбұл, Көркем ханым күйлері лирикалық әуені басым, сырлы сезімге толы болып келсе, Топан, Салық өлген, Ахота, Шолтақ, Жігер сияқты туындылары терең ойға, философиялық толғанысқа құрылған. Орда төңірегінде Баламайсан, Мүсірәлі, Байжұма, Арынғазы сияқты дарынды күйші домбырашылар болды. Ал Дәулеткерейдің ізін баса шыққан Әлікей, Түркеш, Салауат Керей, Сейтек сынды дәулескер күйшілер Дәулеткерей алтын діңгегі болған осы бір күйшілік мектептің орнығуына өз үлестерін қосты. Дәулеткерей күйлерінің жеткізушілері Науша, Махамбет Бөкейхановтар. Ал жеріне жеткізе орындап, жаздырып, насихаттап, кейінгіге мұра қылып қалдырған әйгілі домбырашы Қали Жантілеуов болды. Қазанғап Тілепбергенұлы шығармашылығы 19-20 ғасырдағы қазақтың аспаптық кәсіби өнерінде үлкен орын алады. Қазір Қаршыға Ахмедияровтың орындауындағы Махамбеттің жұмыр қылыш күйінің үзіндісін тыңдаңыздар.

Маңғыстау өлкесінде аңыз әңгімелерімен баяндалатын көне күй үлгілері айтыс-тартыс, тармақты, тізбекті, тарихи күйлер мол сақталған. Маңғыстау күйшілік дәстүріндегі көрнекті тұлғалардың бірі Абыл Тарақұлы. Қазір тыңдайтындарыңыз Сержан Шәкіраттың орындауындағы Абылдың Абыл күйінен үзінді.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

0: тыңдағандарыңыз Тәттімбеттің қоспасы арғия. Өңдеген Арман Жайым, орындаған Ғазиза Жұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, бірінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, реминорлы номер 3-ші скрипкаға арналған соната, опус 108, 1-ші бөлім, орындаған скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Жәния Әубәкірова.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындандыртпа. Президент Сириус Роза Хутор фестиваліне қатысушыларды құттықтады. Райымбек ауданының 90 жылдығы тойланды. Баянауылда Мөлдірбұлақ акциясы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Сириус федералдық аумағында балалар мен жастарға арналған Сириус Роза Хутор халықаралық өнер фестивалі жалғасып жатыр. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, театр ұжымы сахнаға шығар алдында Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың фестивальге қатысушылар мен ұйымдастырушыларға арналған құттықтау хаты оқылды. Мемлекет басшысы өз құттықтауында фестивальді Ресей мен достас мемлекеттер арасындағы мәдени байланыстарды нығайтуға ықпал ететін маңызды гуманитарлық жоба деп бағалады. Сондай-ақ шара өнер майталмандары жеткіші шығармашылық ұжымдар мен жас таланттардың басын қосқан ерекше атап өтті. Бұл фестиваль мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтеріп, елдеріміз арасындағы достық пен жан-жақты әріптестіктің одан әрі беки түсуіне серпін береді деп сенемін, делінген мемлекет басшысының құттықтауында. Фестиваль аясында Астана опера мемлекеттік опера және балет театрының артистері өнер көрсетті. Театр ұжымы Сириус концерт орталығының бас сахнасында француз балетмейстері Ролан Петидің хореграфиясы графесімен қойылған Лео де Липтің капелия балетін сахналады. Хан Тәңірі қазынасы. Алматы облысы Райымбек ауданының 90 жылдық мерейтойына орай халықаралық этнофестиваль өтті. Ауқымды шара аясында Хан Тәңірі баурайында орналасқан Шалкөде жайлауында 150-ге жуық ақшаңқан күйіз үй тігілді. Жолан жүйрігі республикалық аламан және де ұлттық спорт түрлерінен тартысты жарыстар өтіріп, жеңімпаздарға қомақты жүлде табысталды. Мерекелік шара Таза Қазақстан акциясымен түйінделіп, қатысушылар жайлауында 7 тонна қоқыс жинады. Ұлт руханиятының алтын бесігіне айналған қырмыздай құлпырған Шалкөде жайлауында дүбірлі думан, асқар шыңды Хан Тәңірі баурайында салт-дәстүріміз дәріптеліп, ұлттық құндылықтар ұлықталды. Мерекеге арнайы келген президент кеңесшісі Мәлік Отарбаев көпшілікті өңірдің 90 жылдығымен құттықтап, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жылы лебізін жеткізді. Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев Райымбек ауданы бірлігі жарасқан берекелі өңір екендігін атап өтті. Халықаралық фестиваль аясында тарихтың терең қойнауына сапар шектіретін жайлау көші сахналық қойылымы көрсетілді. Қолөнершілер мен этнодизайнерлердің, қылқалам шеберлерінің үздік туындыларынан көрме ұйымдастырылды. Аталмыш шараға Қытай, Түркия, Әзербайжан, Армения, Грузия елдерінен, Қазақстанның түпкір-түпкірінен 25 мың мейман келіп, дүбірлі тойды тамашылады. Ұлттық спорт түрлерінен сайыстар өтіп, кілмақтылар өзара сынға түсті. Осылайша Шалкөде жайлауындағы этнофестиваль жоғарғы деңгейде ұйымдастырылып, көк жайлау төсі шаттыққа бөленді. Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында еліміздің оңтүстігінде басталған Мөлдір бұлақ шарасының екінші кезеңі Баян ауылда жалғасты. Бұл күні тек қана Ертіс, Баян емес, еліміздің 12 өңірінде табиғи бұлақтар мен су арналарының көзі тазартылып, күтім жасалды. Мөлдір бұлақ акциясының бірінші кезеңі наурыз айында Шымкентте өткен болатын, су ресурстары мен ирригация министрлігі ұйымдастырды. Ал бұл жолы бірден 12 өңірде өтті. 12 мыңға жуық адам қатысып, бір күнде 40-қа тарта табиғи бұлақ пен су арналары көз ашып тазаланды. Қазір ел тұрғындарының табиғатты қорғауға, оны аялап ұстауға деген көзқарасы ерекше. Мәселен, былтырдан бері еліміздің барлық мектептерінде дәрістер оқылды. Су өзі, болашақ қайнар деген бағдарламалар бар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Елін сүйген адам туған жерін қорғайды, табиғатын аялайды, мәдениетін қадірлейді. Одна книга способна изменить взгляд на целую жизнь. Читай больше, узнавай больше.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 29, до минор, 2-ші бөлім, орындалған Амир Тебеничин.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Людвиг ван Бетховен, ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы. Орындаған Әлім Бейсенбаев.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония атнысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Тот, кто любит свою страну, бережет ее природу, культуру и людей.

0: Классик радиосындағы «Дала үні» бағдарламасының бүгінгі санында үрлемелі аспаптар тақырыбын жалғастыратын боламыз.
1: Дала үні.
0: Құс сайрауық. Тұтасымен саздан жасалған үрлемелі археологиялық көне аспаптың бірі құс сайрауық. Өткен ғасырдың соңында Түркістан қаласын ашылып қалған ежелгі қоныс орнынан кездейсоқ табылған бұл аспап көне түрік дәуіріне, яғни 7-8 ғасырларға жатады. Қазіргі кезде біздің зерттеуіміз бойынша дыбыс ауқымы, лебіз жүйесі, ойналу тәсілі, сондай-ақ сипаты, заты анықталды. Аспап табиғи саз, майда құм секілді заттардың қосындысынан қатты тығыз етіп жасалған. Аспаптың үрлеу қуысына жақын және екі бүйірінде дыбыс ойықтары бар. Үрлеу қуысының салыну әдісі бұған дейін анықталған ұлттық үрлемелі аспаптарда кездеспейді. Аспаптың сырты кедір-бұдырлы, боялмаған табиғи қалпында. Күйдірілмей табиғи түрде қатып, тасқа айналған бұл аспап көк саздан жасалған. Дыбысы көне дәуірге тән, бес дыбыстық жүйеге тән. Аспаптың этнотегін анықтауда оның ел арасында саз сайрауық, сондай-ақ фарабидің саз сырнайы, сайрамақ сияқты атаулары болған. Және онымен байланысты болып келетін ұшатын ән құс шайында аңыздар жинақталған. Аспап сайрайтын құстардың өнім бере алатындықтан жиынтық түрде құс сайрауық деп аталды. Еуропалық елдерде 18-ші ғасырдан бастап белгілі болған үрлемелі аспаптары гусенок, Украинаның фигурка птиц, Кубаның екі дыбыс ойықты құссыз қырға, Колумбияның үш дыбыс ойықты глиная свистулькасы, комилердің юз пеляна, тағы басқа қазіргі кезде жиі қолданылады.
1: Дала үні.
0: Бұғышақ. Үрлемелі аспаптардың сүйек пен мүйізден жасалған түрлері де ертеден бері сақталған. Олар қамыс қурай, ағаштан жасалатын үрлемелі аспаптарға қарағанда ұзақ сақталып, бүгінге жетті. Соның бірі бұғышақ. Аспаптың дыбысы марал мен бұғылардың даусына ұқсас болғандықтан, жайылып жүрген малдарды бір жерге жинау үшін қолданылады. Оның дауысы шыққан жерге жиналған малдар мен бұғыларды аңшылар қолға үйретіп асырайтын болған. Мұның өзі бұл аспаптың аңшылық, мал бағу кәсіптерімен тығыз байланыстығын көрсетеді. Аспаптың бұғышақ аталуы бұғы шақырғыш, бұғы сыбызғы деген түсініктерден туындаған. Кей кезде оның мүйізден жасалғандығына сай үрлемесін мүйіз сырнай, соғып ойнайтын үлгісін мүйіз қақпа деп атайды. Бұғы сыйыр малдарының мүйізін тазалап, сырты жылтырағанша қайнатып кептіреді. Мүйіз сырнай жасауда өгіз, сыйыр, қошқар мүйіздері қолданылады. Қой мен ешкі мүйізін үрлеп, ойнау оңай, әрі дыбысы жеңіл шығады. Ал сыйыр өгіз мүйізінен шығатын дыбыс ащы емес, құмығыңқы болып келеді. Ал сыйыр өгіз мүйізінен шығатын дыбыс ащы емес, құмығыңқы болып келеді. Жиектерін жұқалап, жез металмен қаптап сыртын оюлап өрнектейді.
1: Дала үні.
0: Жел буаз. Үрлемелі аспаптардың ішінде тұтасымен теріден жасалатын жалғыз нұсқасы жел буаз. Жалпы тұрқы теңіз қауашағы секілді іші қуыс етіліп, тұтасымен көн теріден жасалады. Екі жерінен дауысын шығарып ойнайтын дыбыс ойықтары салынған іші қуыс ұзынша қамыс түтікшелері орнатылады. Аспаптың жасалу әдіс тәсілі күрделі. Ең далада мал бағатындар оны қуысы ешкі терісінен жасаса, теңіз жағасында тұратындар ит балық асқазанынан жасайды. Аспап жасалатын теріні жұрғақ жүнінен тазартып алып, қоламта қызуына уқалай отырып жұмсартып, керіп созып кептіреді. Жан жағын әдіптеп, түтікшелерін орнатып алған соң сыртын табиғи қынамен бояйды. Аспаптың жалпы ұзындығы 65-7 см, ал ені 30-35 см болып келеді. ел арасында ол жел қобыз, қуық кеп, мес қобыз, жел саз деп түрліше аталады. Буаз сиырдың желіндегі емшектерінің жан жаққа тырсия жайылуына ұқсас болғандықтан, аспап атауының шығу төркіні жел буаз аталған деген мәлімет кездеседі. Аспаптың жасалуы және ойналу әдіс тәсілі күрделі болғандықтан да ел арасында сирек кездеседі. Поляктарда осыған ұқсас теріден жасалатын үрлемелі аспап козел, яғни ешкі саз аталады. Оның себебі аспаптың ағаштан орнатылатын басы ешкі басты етіп жонылады, немесе басы бөлек алынбаған ешкі терісінен тұтас етіп жасалады. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тұқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау.

Орындалған Ян Сибелиус Анданте Фестива. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестра. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауда мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.
4: Классик радиосы.

орындалған Йозеф Сук «Махаббат әні» номері 1 опус 7, скрипкада орындаған Эльборг Хемсинг, сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті,

0: камертон. Настройся на классику.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 707-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Гармония тынысы.

орындалған Никола Валенти және Эрнесто Таляфери, либеро Бовионың әйне жазылған «Страсть неаполитан бия», орындаған Алибек Тінішев және академиялық ұлтаспаптар оркестра, дирижері Николай Некрасов.

0: Мистик радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
1: Вступление в силу новой конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.
2: Гармония тынысы. Классика радиосы.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, екінші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: 服二。
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы. Таза қала, ортақ үйіміз. Оны таза ұстау, әр қайсымыздың парызымыз.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

тыңдағандарыңыз Генрик Винявский, «Фа диез минорлы» номер бірінші скрипка мен оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім, скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев және Польша ұлттық радиосимфониялық оркестрі, дирижері Антони Витт.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасевич.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен екінші бөлім «Қыз Джульетта», орындаған Хэд Брабенс оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Республикалық Ұлан газеті Ұлан Digital нүкте кезе цифрлық платформасын іске қосты. Шығыстағы Қатонқарағайда түбі бір түркі жұртының рухани құндылығын дәріптейтін шара ұйымдастырылды. Батыс Қазақстан облысында тазалық шарасы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елімізде балаларға арналған ұлттық контентті дамытуға баса мән беріліп келеді. Балалар мен жасөспірімдерге арналған 96 жылдық тарихы бар республикалық Ұлан газеті Ұлан Digital.kz цифрлық платформасын іске қосты. Жаңа сайт оқушыларға материал оқумен қатар контент әзірлеуге мүмкіндік береді. Хат жазамын бөлім арқылы жас авторлар өз мақалаларын, өлеңдерін және басқа да шығармашылық жұмыстарын редакцияға бірнеше минут ішінде жолдай алады. Ай сайын белсенді қатысушылар арасынан үздік тілші анықталып отырады. Платформада балаларға журналистиканың негіздерін жеңіл тілмен түсіндіретін медиа мектеп те бар. Онда балалар ақпаратпен жұмыс істеудің қыр-сырын меңгеріп, материалы әзірлеу және кәсіби этика негіздерімен танысады. Ал ер жеттім, бой жеттім айдары жасөспірімдермен ашық әрі сенімді байланыс орнатуға арналып, мұнда редакция әр жазбаны жеке қарайды, сондай-ақ жолданған хаттар жарияланбайды. Платформа толықтай қазақ тілінде әзірленіп, балаларға арналған қауіпсіз цифрлық орта ретінде жұмыс істейді. Сайтта сыртқы жарнама орналастырылмаған, пайдаланушылар редакция туралы ақпаратпен танысып, тікелей байланыс орнатылады, сондай-ақ газеттің баспа және де PDF нұсқасына жазылуға болады. Шығыстағы Қатонқарағай ауданында ұйымдастырылған халықаралық этнофестивальге биыл 50 мыңға жуық адам жиналды. Дәстүрлі фестиваль түбі бір түркі жұртының әдебиет мен мәдениетін насихаттап рухани құндылығын дәріптеуге арналды. Алтайдың асқақ шыңдары мен тұмса табиғат арасында өткен мәдени шарада Димаш Құдайберген ән шырқады. Жылқы, ұста, от осы үшеуі түркі мәдениетінің негізін құндылығы. Сондықтан халықаралық этнофестивальде көшпелі жұрттың көне дәстүрі цифрлы ғасырмен байланысты. Алтайдан төрт тарапқа тараған бауырлар биыл сол Алтайды тағы да тоғысты. Екі күн Алтай аспанда ән асқақтап жыр төгілді. Ақпарат және мәдениет министрлігінің қолдауымен Шығыс Қазақстан облыс әкімдігінің ұйымдастырған шараның биыл мәніне сәні сай болды. Тарихқа тағзым арқылы болашаққа қадам жасалды. Ортақ мүддеге тоғысқан бауырлас елдердің құндылығын дәріптеуге арналған фестиваль тамашалауға шет елдер мен Қазақстанның барлық облысынан мыңдаған туристер келді. Алтайдың аясына 60-ға жуық киіз үй тігіліп, шатырдан қалашық құрылды. Айта кетейік, шығыстағы Қатонқарағай ауданында дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын мәдени шара түбі бір түркі жұртының рухани құндылығын дәріптейді. Биыл фестиваль ақын Ақтан Нұрбаевтың 100 жылдық мерейтойына арналды. Фестиваль аясында еліміздің әр өңірінен жиналған ақындар екі күн бойы Алтайда жырға бөледі. Бұлақ көрсең көзін аш. Таза Қазақстан тұжырымдамасы аясында Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданында Мөлдір Бұлақ республикалық акциясы ұйымдастырылды. Су ресурстары және ирригация министрлігінің бастамасымен облыс әкімдігінің қолдауымен өткен шарада еріктілер қайнар көзін көң қоқыстан тазартып ағаш түбін әктеді. Тасқала ауданы жарасты суына бай өлке. Әр киелі жерлер тізіміне енген туристік нысандар да көп. Табиғат мұрасын таза ұстап, келешекке аманат ету үшін үлкен күші бұлақ басынан табылды. Еріктілер қураған тал теректі кесіп, аумақты күл қоқыстан арылтты. Айта кетейік, биыл таза өлке, мөлдір бұлақ, жасыл болашақ акцияларына 85 мыңнан астам адам қатысқан. Олар 17 мың гектар аумақты тазартып, 36 мыңнан астам көшет отырғызған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
3: Чистый город – твоя ответственность. Культурный человек не плюет под ноги.
4: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
1: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.
2: Сег радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.

Лето с любимой классикой. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Сергей Рахманинов, Паганини тақырыбындағы рапсодиялардан үзінді, фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова, сүймелдеген студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу,

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Женевада ұлы дала мұрасатты көрме ашылды. Джеки Чан Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының түлектерімен кездесті. Астана опера артистары Лео Делиптің капелля туындысын көпшілікке тарту етті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрхан Аттоқаев. Дүниежүзілік зияткерлік меншілік ұйымының штаб пәтерінде алғаш рет Қазақстанның ұлттық көрмесі ашылды. Ұлы дала мұрасатты экспозиция ұйымның бас ассамблеясының 68-ші сессиясы аясында ұйымдастырылды. Ауқымды іс-шарада авторлық құқық, инновациялар мен зияткерлік меншікті қорғау мәселелері талқыға түсті. Дүниежүзілік зияткерлік меншілік ұйымының штаб пәтерінде мұндай көрініс күнде бола бермейді. Еліміздің алғашқы ұлттық көрмесінің ашылуы ассамблея қонақтары үшін нағыз мәдени мерекеге айналды. Қазақтың ұлттық аспаптар мен түрлі шығарманы заманауи өңдеуде орындаған этно-фольклор ансамбль көрерменге ерекше әсер сыйлады. Көрмені алғашқылардың бірі болып ұйымның бас директоры Дарен Танг тамашылады. Женевадағы көрме дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы бас ассамблеясының 68-ші сессиясы аясында ұйымдастырылып отыр. Ондағы басты тақырыптардың бірі цифрлық технологиялардың қарқынды дамуы жағдайында авторлар мен өнертапқыштардың құқықтарын қорғау жолдары. Қазақстанның осы бағыттағы ұстанымы мен ата заңға енгізіліп отырған өзгерістер туралы әділет министрі Ерлан Сәрсенбаев баяндап берді. Көрменің негізгі мақсаты еліміздің тарихи және де заманауи мұрасын қатар көрсету. Экспозицияға 18 бен 19-шы ғасырлардағы және бүгінгі сәндік қолданбалы өнер туындылары, ұлттық киім үлгілері, музыкалық аспаптар мен дәстүрлі тұрмыс бұйымдары қойылған. Алматы қаласында белгілі актер Джеки Чанның қатысуымен түсірілетін «Доспехи Бога ультиматум» халықаралық көркем фильмнің өндірісін ресми түрде бастау рәсімі өтті. Салтанатты шараға Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева, Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды, Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев, сондай-ақ қазақстандық және де халықаралық киноиндустрия өкілдері қатысты. Үкімет басшысының орынбасары Джеки Чанның Қазақстан мен Қытай арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыстарды дамытуға қосып отырған үлесін жоғары бағалады. Қазақстан мәдениетін әлемдік аренада танытуға және екі ел арасындағы мәдени-гуманитарлық байланысты нығайтуға қосып отырған үлесіңіз үшін сізге алғыс білдіремін. Алдағы түсірілім жұмыстарына сәттілік, жаңа шығармашылық табыстар тілеймін деп атап өтті Айда Балаева. Кездесу барысында Джеки Чан Алматының талантты жас суретшілермен және де Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының түлектері жас кинематографистермен әңгімелесті. Ол жастарға шығармашылық жолда табыс тілеп, үздіксіз ізденіс пен өз ісіне деген сүйіспеншіліктің маңызын атап өтті. Кездесу соңында балалар әйгілі актерге өздері салған портреттер тарту етті. Шара соңында қатысушылар дәстүрлі түсірілім тақтайшасымен естелік суретке түсті. Осылайша фильм өндірісінің ресми басталғаны айшықталды. Астана опера артистары «Сириус Роза Хутор» фестивалдегі гастролін бастады. Жерлес өнерпаздар француз композитор Лео Делиптің капелла туындысын көпшілікке тарту етті. Шығарманы сахнаға лайықтаған әйгілі балетмейстер Ролан Пети, қойылым дирижері Руслан Баймурзин. Фестиваль аясында көрермен классикалық және де заманауи балет қойылымдармен қатар Қазақ этно-фольклор ансамблінің өнерін тамашалай алады. Ал басты партияларда театрдың жетекші солистері Айгерім Бекетаева, Арман Оразов және де Олжас Тарланов орындайды. Халықаралық іс-шара 16 шілдеге дейін жалғасады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрхан Аттоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
2: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства.
3: Там, где берегут природу, хочется жить. Таза Казахстан. Уважение к земле, уважение к будущему.
4: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
5: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Эфирде мәдениет маржандары бағдарламасы және біздің қонағымыз Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының аға оқытушысы, Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының режиссері Диана Әкімбаева. Диана ханым, қош келдіңіз.
6: Қайырлы күн.
5: Енді мынау сіздің айналысып жүрген бүгінгі ісіңіз, қарап отыратын болсақ, осы Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында режиссерсіз. Осы режиссерлік өнер қаншалықты сізге оңай, қаншалықты қиын? Қалай келдіңіз жалпы бұл осы өнерге? Сол туралы айта кетсеңіз.
6: Өте жақсы сұрақ. Өзіме жақын. Мен режиссураға өзім ойлаймын, саналы түрде келдім. Өйткені кішкентай кезімнен бастап Диананың жүрген жылы концерт ұйымдастырушы болатын. Өзі сондай бір қабілетім болатын кішкентай кезімнен бастап.
5: Иә. Етің тірі.
6: Иә, өлең де айтып, тамада да болып, ұйымдастыру жағынан сен мынаны кесің, сен мынаны айтасың, сен мына жақтан кіресің, сен отырасың, сен тұрасың. Бір той өтпейтін Дианасыз керек болса. Енді айтып кеттім ғой, режиссураға саналы түрде келдім. Екінші мамандығым. Бірінші мамандығым вокалдық білім бар. Мынау біздің Қазақ ұлттық Құрманғазы атындағы консерваторияның түлегімін.
5: Енді байқап отырым, демек сіздің бала күніңізден басталған осындай бір белсенді, қызуқанды, мынау өнерге араласып, бәрін ұйымдастырып, бәрін жинастырып жүретін қабілетіңіз сізді, демек, консерваторияға алып келді. Оның алдында консерваторияға түсу үшін де бір не керек болды?
6: Иә, музыкалық мектеп болды 8 жыл.
5: Демек, сіз колледжге барып түстіңіз де, сіз одан кейін барып консерваторияға?
6: Иә, осы біздің Алматы атындағы колледж музыкалық. Петр Ильич Чайковский атындағы колледжді бітірдім. Бірақ мен бұл жаққа ауысып келдім. 2 жыл өзім туған жерім Қостанай облысы Рудный қаласы. Сол Рудныйда музыкальный училище болатын. Өзім барып түсіп музыкальный мектептен кейін. Ешкі мені қолынан сүйретіп жүрген жоқ.
5: Ән айтуға барып түстіңіз.
6: Ол жақта дирижер болдым мен.
5: Хор дирижер.
6: Және тағы бізге бір мамандық берген эстрадный вокал болатын. Сол вокал үшін барды мен негізі. Дирижерлік үшін емес.
5: Енді жас кезде бәрі әнші жұлдыз болғысы келеді ғой. Сізде де сондай бір сахнаға шығу ұмтылысы ерекше болса керек.
6: Иә, сахнаға көп шықтым, конкурстарға қатыстым.
5: Вокалды әрі қарай жалғастырмадыңыз?
6: Енді осознанный шаг дейді ғой.
5: Саналы түрде.
6: Өйткені консерваторияда оқып жүргенде, консерваторияны бітіремде магистратураға түсем. Сол консерваторияда. Сосын маған 76 оқушы береді, студент. Жас мұғалім, аяқ деген дір-дір етеді. Бұлар мен не істеймін мен?
5: Бәрі... 76 студент не істейді олар?
6: Олар дирижер және вокалистер.
5: Соған сіз дауыс қойыз?
6: Қазір айтам, производственная исполнительская практика деген бар ғой.
5: Өндірістік практика.
6: Оларды шығару керекпін, сахнаға қатыстырту керекпін. Өзім ойлайым, бұлар бәрі әнші. Бәрі өлен айтады. Енді немен, не үйрет алам бұларға. Сөйтіп сол жылдары баланың жылы болы Қазақстанда. Кішкене айтып кетейін, енді үш баланың анасымын мен. Бірақ бірінші балаға аяғым ауыр болғанда, мағанандай врач высокий риск дауна деп қойып берген. Бірінші ана болуым, қобалжу бар, кәдімгі де Алла Тағалаға сеніп, мен Алла Тағала сен маған сау бала берсен. Мен қайырымдылық кештер, қор ашып, спектакль қоямын, детске кішкентай балаларға арнап опералар қоям деп өзім сөз бергем. Соны маған алдыма әкеп берген сияқты. Ал, бердің ғой сөзді, енді сол сөзіңді...
5: Да? Сөзіңде тұр деді ғой.
6: Сөзіңде тұр. Сөйтіп 76 оқушыны 2-ге бөлім. Өздерде бөлім тұрды дирижер және вокалистер. Вокалистерге күлше қыз, Антонио Спадавеке осыны қоямыз. Дирижерлер Кошкин домды олар алдында біліп жүрді, бірақ кәдімгідей сахнаға қойып шығарған мен болатынмын. Кәдімгідей, иә, басында сыныпта, класста дейді ғой енді, репетиционный залда, одан кейін бізге аз боп камераға бардық, одан кейін аз боп органный залға ауыстық, иә, одан кейін жол ашылып театрларға жаза бастадым. Онда режиссер емеспін мен. Кәдімгідей хат жазып, бізге костюм беріңізші, бізге декорация беріңізші, осындай жұмыс жасап жүрміз. Не керек, бәрі бізді естіп, кәдімгідей көмек беріп, қол ұшын берді. Менің анау кейіпкерлерімде жылтыр-жылтыр костюмдер, театралдық андай декорациялар пайда болды.
5: Бүкіл қаладан жинадық десеңізші.
6: Иә, бүкіл қаладан жинадық. Және де өзіміз бардық. Кәдімгідей ассоциация родителей, детей инвалидов деген бөлінеді ғой, Алмалинский, Бостандықский, Медеуский, бәріне барып шықтық. Көзі көрмейтіндерге, естімейтіндерге, көп балалы аналарға, енді қолымыздан келгенше бәріне бардық біз.
5: Барғанда сіздер спектакльмен бардыңыз.
6: Кәдімгідей, иә, көшіп қонып сол театрымызды алып барамыз. Студенттер жеңіл ғой, бір жақ шері.
5: Иә,
6: инструментіміз бар, концертмейстеріміз бар, қойылым дайын, балалар риза, күліп кәдімгідей. Тірі
5: дауыста ән айтып, спектакль көрсетіп жатыр.
6: Иә, сонда мен білмеппін ғой, сол режиссураның жолына келе жатқанымды. Ешқайдан көре алмайсың. Бір жақтан көріп, анау ұрлап алу дейді ғой енді постановканы. Ондай жоқ. Өзін көшіріп алу. Ішінен не шығады, қалай сезесің, солай қойылды. Және кішкентай сахнадан бір отрывкадан үзіп, я, бірінші дуэттерді қойдық, одан кейін терцет, квартет, ансамбльдерді. Содан кейін басынан аяғына дейін кәдімгідей спектакльдерді қоя бастадық, я.
5: Бұл енді сіздің өзіңіздің ішкі қажеттілігіңіз болды ма, әлде болмаса жоғары неден, консерватория басшыларына бір талап болды ма?
6: Жоқ, олар білмейді. Олар өзім бетімше айтады, кім ол Диана деген? Не Золушка күлше қызды қояды, не ана мысықты қояды. Менің бір тағынем, ерекшелігім енді балалар ғой, балаларға жүрекке кіл табу білу керек біз, иә? Біз бас салып барсақ, оларға керек емес. Сен режиссерсің ба, театрдан келдің ба, консерваториядан келдің ба? Кәдімгідей есіктен кіргенде біз уже атмосфера жаса, боянып, анау мысық болса мысық, күлше қыз болса, анау кәдімгідей костюмін, коронасын киіп, баланы
5: бірден назарын жинап аламыз.
6: Жинап аламыз, иә. Иә. Өзіме бір есте қалатын, осы өнер жолында жай бекер жүрмегеніме бір қазір есіме түсіп жатыр. Ассоциация родителей детей инвалидов, студенттер жиналып жатыр, мен келсем бәрі далада тұр. И неге кірмей жатсындар? Апай, қорқамыз. Неге қорқамыз? Терезе барда даладан қарасаң, кәдімгідей қиын-қиын балалар. Жүр алмайтын, қол аяғы бұралған, енді жүрек ауырады шында да.
5: Көргенде ауырады жүрек.
6: Бірақ көз үйренеді екен. Кәдімгідей жүрегім батыл боп, есіме бір көрініс түсіп тұр. Сол студенттермен шығамыз ғой. Спектакльмен ассоциация родителей детей инвалидов деген Құрманғазы бойында тұр. Студенттер жинала берсін деп кішкене өзім кешігіп келдім, декорацияларды алып келдім. Енді қарасам, бір топ студенттер далада тұр, кірмей ішіне. Негізі айттым, кіріңдер, анау репетиция жасай беріңіздер, концертмейстер бар деп. Көздері алақ жұлақ, маған қарайды жалтаң-жалтаң етіп.
5: Үрейленіп
6: тұр. Не болды? Апай, қорқамыз. Ойбай, тағы біреу ұрсып қойды ма деп. Кімнен қорқасыздар? Үлкен терезе тұр, сол терезеден мындай көрініс, кәдімгідей анау балалармен дайындайтын физ мұғалімдер бар ғой, денелерін шынықтыратын, соларды қарап қорқып тұр. Өйткені енді небір балалар болды,
5: түрлі науқас балалар,
6: бұрылып қалған,
5: деформацияға ұшыраған,
6: сөзбен жеткіздіре алмайсың оны. Сөйтіп енді жас мұғалім болсам да өзімде бір ответственность бар ғой,
5: жауапкершілік
6: бар ғой. Ештеңеден қорықпаймыз. Сендер не бір сахна болады, не бір залдар болады, не бір көрермен болады. Өздерінің профессионализм. Покажите свой профессионализм деп кірдік. Сөйтіп басында кішкене қорқақталдық. Одан кейін кәдімгідей студенттерім ашылып, анау көрермендеріміз инвалидный коляска дейді ғой, содан тұрып былай ұмтылып шапалақтайым дегенде бәрін ұмытып кетесің.
5: Аха. Ойлайсың. То есть, сіздердің өнерлеріңіздің көрерменге жетуі, әсер етуі жүрегіне, олардың шабыттанып орындарынан тұрып кетуі, қолдарын қимылға келтіруі, бұл да болса үлкен сіздерге бір күш берді ғой.
6: Иә.
5: Кер жауап.
6: Бізді құшақтап, суретке түсіп, өлең айтып бірге білмесе де билегісі кеп, аналары риза. Келіңіздер, не деген керемет енді жоба дейміз ба? Көп шықтық біз. Қайырымдылық концертпен, спектакльмен көп шықтық.
5: Бұл енді сіздің магистратурада оқып жүрген кезде.
6: Оқып жүргенде, иә.
5: Сіз сонда бұл жерде магистратураға қандай мамандық бойынша? Режиссураға түсіп отырсыз ба, әлде вокал ма?
6: Бізде режиссура жоқ қой енді консерваторияда. Вокал, иә.
5: Бірақ сонда да режиссердің жұмысын атқарып жүрсіз.
6: Иә. Және де диссертацияма да сонда үлкен көмек болды бұл. Өйткені теоретически емес, практически болды ғой. Қойған нәрсемді жаздым. Осы вокалистерге қандай пайда бергені туралы, иә?
5: То есть, бұл да болса, мынау студенттік партадан шыққан әлі сонда отырған балалар, енді 3-4 курстың балалары ғой. Барған кездері олар да көрерменмен қалай жұмыс істеу керек екенін біліп не тауып жатыр ғой, керемет шығар ғой.
6: Апай, рахмет. Кәдімгідей біз өзімізді керек қылдырып санадық қой, дейді, адам ретінде, тұлға ретінде. Не только гонорар үшін шығады әртіс деген. Осындай да сахна болады деп түсіндіруге, иә.
5: Ал енді деймді, осы еңбегіңіз бір еленіп жамал болса да, осы жерде сізге бір не болды ма қарсы? Сіздің ісіңізге бір қолдау көрсеткен осы жерде? Әлде болмаса жасадыңыз сонымен құмға құйылған су сияқты іс-түссіз қалды ма? Бұл не берді сізге?
6: Енді бұл қойылымдар ертеңгі күні Санкт-Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова түстім ғой, мен үлкен конкурстан өтіп кәдімгідей. Сол қойылымдар маған үлкен көмек берді, шыны керек.
5: Бұл режиссураға енді бет бұрған кездері.
6: Иә, магистратураны бітіріп.
5: Сіз магистратураны бітіргеннен кейін режиссура менің өмірім дедіңіз.
6: Түсіп көрейін дедім мен.
5: А, көрейін дедім.
6: Көрейін, өйткені мен түсіне бастадым. Бір нәрсе жетпей тұрған сияқты, маған аз боп көрінді. Кішкентай сахна аз боп көрінді. Мен санал, су керек, мені мамандық ретінде қолдау керек. Және де театрға барам ғой, Абай атындағы өзім қазір істеп жүрген театрға барамын, көремін. Бір режиссерді енді танимын, біреуді танымаймын, шақырылған режиссерлер көп болады. Өзіме сонда сөз беретінмін, осы қазақ операларды мен қоямын. Қазақ операларды қазақтар қоймағанда кім қою керек? Екені біз дәстүрлерді білеміз, интонациясын білеміз.
5: Бізге жақын өзіміздің төл өнеріміз.
6: Бірақ театрға келу үшін маған әрине диплом керек.
5: Диплом керек, мамандық
6: игеру керек. Оқу керек, иә. Сөйтіп, үш жерді қарастырдым, біреуі Москва, екінші Белоруссия, сосын Санкт-Петербургская консерватория. Ешқай жерде таныс жоқ. Ешқай жер маған кел оқы, қолынан келеді деген звонок болған жоқ. Өзім сол бет бұрдым Санкт-Петербургская консерваторияға, енді өнер ордасы, өнер қаласы, сондай культурный жер ғой. Барып көрейін деп. Онда магистратурада оқып жүргенде Алина деген қызым туылды. Консерваторияға именно Питерге түскенде Алина бірақ жаста ғана болды. Осы мамандық үші мен кәдімгідей бәрін қойдым, төседім десем болады. Не істедім дегенде? Сөйтіп, енді анамның жалғыз қызымын ғой. Анам осында келді Алматыға, оқуынды бітіріп ал, қасыңда болайын деп. Консерватория магистратураны бітіргенде болды ма дегенде, жоқ, мен енді басқа консерваторияны көрейінші, ондай мамандық жоқ бізде, көрейін, ертең өкініп қалмайын деп. Бардым, көрдім.
5: Сіздің мынау не бір жанкештілігіңізге қызығып отырым да, Диана. Себебі бұл ер азаматтарда да кездесе бермейтін жағдай. Бір мысалы ұстанған бағыты болады өзінің. Жоспарлар жас кезде көп қой, баста қайнап жатады түрлі жоспарлар. Мен анда барам, мен оқимын, мен осындай болам. А бірақ кейбір жағдайларда, әртүрлі жағдайлар, мен енді өмірдің нелері болады, өзгеріп кететін жағдайлар жоспармен, содан кейін ол армандар жүзеге аспай қалады. А сізде сол жаңағы айтқан сөзіңіз менің жадымда сақталып қалды, жаңағыдай көрейін, арманда кетті, ертең арманда нете қап өкінішті жағдайда қалмайын дегеніңіз өте мынау адамға беретін бір жақсы стимул. мотивация сияқты болып көрінеді.
6: Иә, өйткені мен өзім ойлаймын, өте жаман андай әсерде жүресің. Неге бармадым? Неге көрмедім? Не мені ұстады? Енді ана болғасын, әйел болғасын, көп нәрсе ұстайды. Бала да ұстайды, отбасы да ұстайды, парыз бар, иә? Міндет бар. Бірақ енді бір нәрсе мен ішімде айтып отырды.
5: Бару керексің.
6: Бару керек. Көр.
5: Енді осы неге келейік? Осы жерде сіз енді өзіміздің елде оқысаңыз, Алматы, Астана, Шымкент дегендей онда бір сәрі. Ішімізде жүрміз ғой. Енді сіз сонау Мәскеуге, Мәскеу емес, Санкт-Петербургқа қарай жол тарттыңыз. Артыңызда балаларыңыз қалды. Анаңызға тастадыңыз да тайып кетіп қалдыңыз. Енді деймін де, неңізге сеніп кеттіңіз? Сонда бір қандай да бір күш сізді жетеледі ғой. Қандай білім? Әлде болмаса режиссураға мен міндетті түрде қатысуым керек. Тағы да қандай нелер болды, мотивациялар болды? Жетелеген.
6: Сезім деп ойлаймын.
5: Сезім.
6: Иә. Yeah.
5: Интуиция дейді ғой.
6: Мен керекпін дедім.
5: Аха.
6: Мен бармағанда кім барады деп ойладым осылай. Өйткені айттым ғой, андай кәдімгідей саналы түрде келдім. Вокалды бітірдім ғой.
5: Иә. Yeah.
6: Өйткені мен білдім, вокалды бітіріп іштей театрдың ішінен, музыканың ішінен, өнердің ішінен келсен, мен ертен қойылымдарым да сапалы болады. Өйткені вокалистерді түсінесің, оның психикасын түсінесің, қалай оларға ыңғайлы, қалай оларға ыңғайсыз, олардың тілі де басқа. Кәдімгідей әр вокалистің өзінің тілі бар. Біреуге жұмсақ айтып түсіндірсен, біреуге таяқ керек демекші.
5: Сол сахнаны сонда жүретін артистердің өзіңізде сол мамандыққа дайындалғандықтан, сіз жақсы білгендіктен сізге ең жақын
6: сол жол алып келді ғой.
5: Мен болып жаға не қылды шеді, Сұлтан Махмұттың несі бар еді ғой, өлеңі бар еді ғой, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам деп, мен болмасам кім болам? Сол не күн болудың нәтижесі сізді сол режиссерға. Қандай қиындықтар болды? Жалпы Қазақстаннан барып шетелдік дейміз, енді бұрынғы кеңес одағы, енді қандай қиындықтар болды? Бұл жерде бір менталитеттік, бір басқа да бір дегенлер қиындықтар болды ма сізде? Басқа жаққа барып оқуға түсуге. Мамандықты сіз бұл жерде жаңағыдай өз бетіңізше студенттермен жасаған жұмысыңыз ғана тәжірибе. Театрдың сахнасынан көрген спектакльдер. Ал арнай дайындықпен бару, оған бір жаңағыдай
6: біреу мені дайындау, я мастермен танысу жоқ қой. Кәдімгідей мен көзбе көз ол уақытта режиссерлермен де сөйлеспеген екенмін ғой. Маған бір
5: консультация да
6: консультация, тәлім тәрбие беретін. Қолымда MacBook, сол жерде әйтер қойған концерттерім, спектакльдерім бар. Болды.
5: Сонымен барыпты. Өзіңіздің багажыңызбен барып тұрсыз.
6: Иә.
5: Жинақтаған.
6: Сосын мына жақта бір концертмейстер бар еді, Лариса Юрьевна деген, Шалабаева.
5: Иә.
6: Сол кісінің баласы Питерде оқып жүрді. И маған маршрут жазып берді. Самолеттен түсесің, мындай автобусқа отырасың, одан кейін метроға кіресің, метродан мындай-мындай автобусқа отырасың.
5: Консерваторияға, Римск-Корсков атындағы жаңағы.
6: Иә, сосын Поцелуй мостынан өтесің, и Петербургтың консерваториясы сол жерде болады. Солай келдім чемоданмен бірден консерваторияға, аэропорттан. Сол күні экзамен қабылдап жатыр екен. Уақыт тығыз ғой. Алина кішкентай, бірақ жаста. Ұят болса да айтайын, енді еміздіртіп жүрген уақытым ғой.
5: Иә.
6: Кәдімгідей су алтпай шығып кеткенмін. Қашып.
5: Қашып шыққандай, өз балаңызды тастап, бұған да ерлік керек қандай. Сонымен?
6: Жолдасым айтады, саған таңда дегенде мамандық ба? Ол да сезген шығар, ай, осы кетсе кетеді ау деп. Саған таңда дегенде не таңдайтын едің? Отбасы ма, әлде мамандық ба деп. Енді тіл бұруға бармайды ғой. Тілдің ұшында тұр мамандық деп. Енді семьяны өзімше қатырып жүрмін ғой. Қарадым көзіне, түсінді ол бәрін. Анам болса, бар, барып кел, көр енді деп айтты, балаларымды қарай тұрайын деп. Үш ақ күнге кеттім мен. Үш күн Питерде болдым, сол үш күнде экзамендерді тапсырдым.
5: Жоқ, енді сол емтиханға келейші. Келдіңіз, емтихан жүріп жатыр.
6: Жүріп жатыр қазір.
5: Не консультация жоқ, басқа жоқ.
6: Одан кейін мұғалімдерді уже тани бастадым, оқуға түсіп кеткеннен кейін. Алдарына барғанда біреуін де білмеймін. Бәрі білдей-білдей режиссер. Оларды білмеу де ұят екен ғой.
5: Иә, ойын сұрайды, кімді білесің? Жалпы сен қайда келдің?
6: Иә, білмеймін.
5: Режиссерлардан кімдерді білесің?
6: Шыны керек, мен айттым, мен білмеймін дедім. Сол жерде барып оқыдым. көрдім. А, заведующий Гаудасинский Станислав Леонович екен, кафедран мұғалімдері андай екен деп, бірақ қайсы кім екен білмейсің ғой.
5: Иә.
6: А оларда былай әрбір жылда бір мастер алады кәдімгідей.
5: Бұл енді барлық жерде бар нәрсе ғой.
6: Иә. Бірақ мен түсетің алдында 5-6 жылдай набор болмапты. Оны мен сосын білдім. Ойлаймын да, не түскісі келмей жатқан шығар деп. Ол мамандыққа. Жоқ, кәдімгідей осы мамандыққа келетін
5: адам,
6: осыны артып тарта алатын, әкете алатын
5: талапкерлер,
6: талапкерлер болған жоқ деп айтты маған.
5: Қандай?
6: Бірақ енді көзіңе мақтамайды. Бір нелері бар, никогда мақтамайды. Ешқашан да мақтап көрген жоқ. Кеткеннен кейін айтады. Сөйтіп келдім, алдымда бір 20 режиссерлер дей отырды. Мұғалімдер, кафедраны. Біреу истории изобразительный искусстводан сабақ, біреу дирижер, біреу...
5: Бүкіл мамандыққа, яғни өнер мамандықтарының бәрі сол жерде отыр ғой.
6: Тек қана операның режиссерлері ғана емес, жан-жақты театрлардың директорлері де отырды.
5: А талапкерлер көп болды ба?
6: Мен түскенде, әйтеуір біз алтаумыз түстік, бесеуміз бітірдік. Иә, солай болды. Бес.
5: Енді Қазақстаннан келді. Ой, мына
6: талапкерлердің бәрін дайындығы мықты. Бәрі бір білдей-білдей мамандардың балалары.
5: Иә, дайындалған.
6: Ішті, біреу анау дирижердің баласы, біреу немересі, біреу папасы режиссер.
5: Иә.
6: А ты откуда, дейді маған? С Казахстана деп қоям.
5: Ал енді осы ортаға түстіңіз, сонымен
6: сұрақ қойды.
5: Қандай сұрақтар? Сізді таң қалдырған нелер болды ма?
6: Иә, әрине болды. Мен де оларды қатты таң қалдырдым енді.
5: Айта кетіңіз осы жерді.
6: Это ваша смелость деді ғой.
5: Иә, солай ма?
6: Бұл мамандыққа 5-6 жыл дайындалады түсу үшін. Кәдімгідей макетпен келеді, экспозициямен келеді, бір операны дайындайды деді.
5: Сосын дайындап келеді.
6: Иә, сіз бізге немен келдіңіз дегенде мен айттым, мен мұндай-мұндай спектакльдерді қойдым дедім.
5: Режиссер болам дедіңіз, бітті.
6: Сосын компьютерімді аштым. Сығарайып қарады ана компьютерге. Кішкене былай мемсінбеу. Не әкеп берді. Сөйтіп 1-2 минутым созылып кетті. Одан кейін кәдімгідей дальше деді. Вопросы есть деп айтты бір-біріне.
5: Біліп тұр ғой енді, бірақ кім келген?
6: Вы знаете... Это, наверное, ее призвание, деда.
5: Ага.
6: Угу. Это ее призвание, потому что не зная, білмей, әдісін, методикасында, былай қою, ол әр адамның қолынан келмейді, деп айтты.
5: Ага. Бірақ біліп отыр ғой, сіз вокалды консерватория бітірдіңіз.
6: Енді қаз соған келеміз ғой. Олар мені 11-ші класс бітіріп келген студент деп ойлады. Білмеймін, көздеріне жас болып көріндім ба? Сосын коллеги енді бұл түсіп тұр, иностранка, 100 балл қоямыз деді. Қуанып кеттім кәдімгідей. Сөйтіп дипломдарымды алып көрсеттім столдың үстіне. Қып-қызыл дипломдарым.
5: Консерватория бітірген, магистратура,
6: колледж бітіргендер бәрін көрсетіп. Сөйтіп анау заведующийдің түрі бұзылып кетті. Сосын маған сұрақ қойды. Сен бизнесменнің әйелісің ба деп?
5: Иә.
6: Неге десем? Слишком умная со своими дипломами деп кәдімгідей намек дейді ғой. Сонда енді көрсетпесең де болмайды. Ертең ол көрініп тұрады ғой.
5: Ән айтқаным я. Бәрі шығады ғой.
6: А что десем, сенің екінші мамандығың ғой. Сен қазір өтіп тұрсың грантқа. Бірақ біз саған бюджетное место бере алмаймыз, біздің қолымыздан келмейді ол деп айтты. Өйткені екінші мамандық ол ақылы. Күйің бай ма деп айтты. Жоқ, бай емес. Онда сен басыңнан кеткен екенсің дейді. Екі баланы тастап, соны Қазақстаннан келіп, сен бұл оқуды бітірсен деді Станислав Леонович. Сіз танисыз ол кісіні, Гаудасинский.
5: Білем.
6: Сен осы мамандықты бітірсен, мен өзім басымдағы шляпамды шешіп, кәдімгідей бас ием деп айтты. Сонда мен түсінбейтінім ол сөзінің мағынасын. Оқып жүргенде, жылап жүргенде түсіндім. Қаншалықты қиын, ай сайын ұшасын, бала кішкентай, 15 күн Қазақстанда, 15 күн Ресейде, ана фигара здесь, фигара там деген ән кәдімгідей мен туралы болатын. Бала ауырмай тұрмайды. Әйтеуір мамам медбике, Соны бәрін жасырып, жолдасым екеуі қарап, аман есен жеткіздірді. Енді мен барып былай үш ай, төрт ай жатпайтын, кәдімгідей ұшып жүретінмін. Оған енді жағдай керек қой ұшып жүруге.
5: Оған да қаражат керек.
6: Алматыда бала бақшаға жұмысқа кіріп алдым садикке. Ол жақта айлық бар, ол айлық әутер жетеді маған барып келуіме. Камила Тимуровна деген директор болған, сен сұрадыңыз ғой, кім көмектесті да? Камила Тимуровнаға звондап айттым, я хочу у вас работать, мне нужна зарплата, маған айлық керек, бірақ дедім, мен сізде көп жүре алмаймын. Қалай ол дейді? Мен айтам, мен сізде 15 күн болам, бірақ 10-15 күн ішінде сізге концертіңізді бәрін қатырам. А 15 күн мен Ресейде болам. Жарайды деді ол кісі. Содан кейін маған айтып жатыр ғой, мен сен даусыңнан естідім, мен саған керек екенімді. Камила Тимуровна, маған айлық керек, бірақ ол айлығыңызды мен атқарамын дедім. Сөйтіп, 15 күн жұмыс істеймін, айлығымды алам да, самолетқа билет алам, 15 күн оқып келем, қайтан, ай сайын. Аутерка самолетті көргенде, аэропортты көргенде, анау жасыл чемоданымды көргенде, денем тіркенеді.
5: Қандай қиындықтар дейсіз, қыс демей, жаз демей.
6: Сосын эконом деген режим бар ғой. Ол чемоданға 5 килограмм ет салып алам, шошқан етін жемейсін. Ол жақта барлық жерде салынады ғой енді. Салып алам 5 килограмм ет, кәдімгідей тұздап, мамам салып береді.
5: Қайтқанша талғажау етесің,
6: эконом. Сосын термосым бар, өйткені таңертеңнен кешке шейін біз театрдамыз. Репетиция, оқудан шығамыз, театрға барамыз, практикада жүреміз. Ол сен 5 уақытты тамақ ішсең. Өйткені бірінші курста мен кәдімгідей ақылы түрде мені тіркеді. Бірақ айтты кафедра, сен кәдімгідей ертеңгі күні Қазақстанға барғанда кафедраны ашатын маман боласың. Біз саған жақсылап тұрып хат жазайық. Осындай талапкер келді, 100 балын алды. Вне конкурса деді ғой мені енді, вне конкурса. Бірақ енді біздің қолымыз қысқа, біз саған бере алмаймыз.
5: Басқа иә.
6: Бірақ оқу керексің деді. Қолынан келсе, сол оның үйдің тіршілігін бәрін
5: реттеп
6: келсең, біз сені күтеміз. Общага міне, оқу міне, театр міне, кел. Сон мен айттым ғой, енді мен магистратурам бітіріп келдім, кішкене қысқартып бере аласыз ба? О, қысқартып бере алмаймыз деді. Ол біздің неміз емес, енді
5: бағдарлама,
6: саған
5: уже бекітілген.
6: Бағдарлама, өйткені жылына 2-3 опера қою керексің сен. Кәдімгідей западный классикадан бастап, осы күнге дейін. Оны мен артынан түсіндім.
5: Енді қараңыз, қиындықтар шында да бірінен бірі жалғасып келе жатыр, оңай ештеңе жоқ. Оқу кезінде де қиындықтар болды, түсудің өзі өзінше бөлек, одан яғни мынау грантқа ілігіп тұрған кездері дипломдарыңызды көрсетіп, өзіңіз енді.
6: Ол бәрі бір судың бетіне шығатын еді.
5: Әрине. Құрметті радио тыңдармандары, байқап отырсыздар, біздің қонағымыз осындай қиындықтармен, осындай өзіндік жеке өмір тәжірибесімен дейміз бөлісіп отыр. Естеріңізге сала кетейін, Диана Әкімбаева осында біздің Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының режиссері. Санкт-Петербурға барып оқып, өз қалауы бойынша барып, қиындықтарға қарамастан оқуға түсіп, отбасылық жағдай болсын бәрін жиып қойып, өзінің арманына жету үшін осы 5 жыл бойы оқып, өзінің қалай режиссер болғаны туралы әңгімелеп жатыр. Диана, біз ойлаймыз, бүгінгі әңгімеміз осымен аяқталатын шығар деп, себебі біз әлі алда үлкен қызықты әңгімелер тұр, себебі сіздің шығармашылығыңыз бүгінгі таңдағы дейміз, отбасылықтан бөлек негізгі жасап жатқан жұмысыңыздың бәрі де бүгін бізді қызықтыратын, біздің тыңдармандарды қызықтырады ғой деп ойлаймын. Сондықтан да біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз, келесі жолдаймыз. Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, хош сау болыңыздар.

0: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Қазақ өнер университеті Еуразиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Николо Паганини және Мирослав Скорик, 12-ші және 13-ші каприз, оркестрге бейімделген нұсқа, дирижері Айдар Торбаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

классик радиосында жаз кеші.